Tae awa ena le soifua ma le ola o loa tunu. Awa mātou tu fesili. E se alava wa auma yai lo mātou ola. Wa sopo foi lo mātou mālos. Aola mātou fatua tuanga ma lo mātou ola tari tonu lea. Ina tau singa ma le pui pui ngā manu ola ufi. Nga tā oto wale aini wha moe moe. Nga ole nei wa ento e mamori mai mātou. Nga o lava ona mātou wha fe taia la ua fiu. A wā ua whaiwhai pēr lo wanga le lei li mātou ola. A wā a fe sili. Po ua musu ea le la e ngoto atu mato e sau. Manuia. Se o mātou watonu nei, o mātou no nofo māu mauai. O pāanga o le nei anā leo. O mātou sa auni fi aumanga lue na whaafetai. O le hola o le mālosi. Tofi o tā ledi mā ngavā. Ta ua o ngāina ai lo mātou wola. E le ngatau le tau singa o āinga. A ua whapea ina le tau kua ina o lau fi auma le tala le lei. Whawhetai, manuiana yo mātou ta mā, ma tina mātua ila nātou tāpua inga. Ngā walo whaiva au ta ngata i fi auma ngā ruenga. Mātou whawhetai, wale ai āni malamani puapua ngā. Oni whawhita auri o ngā onga e tutupu ilo mātou wola. Una ua e tapua au ina pea i mātou. O māfutanga ua māfana whana ina ua e fusi i mātou. Ele fusi lang tele o lo walofa. Ua fe ulu ulu ta'i ai mafutanga idu tonu a inga. O nuo lau e kale sia. A ua fapea foi tonu fore fai ngā ruenga. O lo masui ma ngā lulu e ai lau whanau. Fafetai le soifua o ngā male ola tau kua. Fafetai lau tana le lei. Ua e whetalai pēa ilo mātou wola. O lau tūsipa ia. Au mai aile lasi o whālu manga e tō matau ina ilo mātou wola. Whāwhitai le nei ala leo. Ma hala tu aile whi au ore tala le lei. Mō u tangata whātu. Ua la mātou whāwhitai sili. O le maliu o lo walo pelo Jesu ke wiso. O lona soifua na o ifo ile tūnga mau. Na toi tū manu mā lō wā fio aile lang. Au au ina ifolo nā nganga pa ia o lō. Tau tō lua ina lo mātou vai vai. Nga se atu ila au fio le vi inga. Lea tū āmi o tō nu e pa ngā lea. O nisi o teimi ua ngalo. O nisi o teimi ua mātou furitua ila au fio. O nisi o teimi. Ua manu mā rō le fili ma le ti a polo ilo mātou wola. E lima taita ina se se fō i mātou. Ima natu ma mā fau faunga se se tu tupu ane pia ia i mātou. A ola mātou whātonga ma mate lo mātou ta mā. O fea ea a mātou sulu iai. O lau o fio lo iai upu o le ola. Nō lau o fio o le ngata apa me mea e tīro fia e le au kiru siana. Awa le ta mai. Se ia e wha pale pale lo mātou vai vai, ma lo mātou le ato atoa. E toto ma le tino o lo walo pele o Jesu Kristu. Nga ia mamā mamā ngalo ai i mātou. Nga o mātou ki talo lo mātou ta mā. Nga la usu ai o lo atu nuu i fe au ma ngā ruenga. Ia o mātou ki tālo i lau, se ia e fe soa soani, se ia e whamanuia. Utu so mātou mā losi, mawalo mātou ono sai, whātupulo mātou fie fie, e ngā lulue, a wāle tau singa ona yo mātou a inga. A whape e ina le tau kua ina o lau fi au ma le tala le lei. Una yo mātou ta mā ma tina mātou kua. O e o lo tāpua ia lo mātou alo fai

0: Luta e tai le
1: leanga ma whasalot, ia.
0: Ia le la ua fōsei o le whale. Ia na whau le tasiva tōru sifuru, whāpotu moe lua whalta ele. Ia a eiseisi o tātou iau ki lani pe bena ato te whatau al whale na e latu sa vea nofo ai pe ata alo mautou. Ia mana e po. E lua tesi maritasi lua ngai lua tesi marifaono miliona le tau al whale. Tau tau whale, ia. Tau na whau tasiva tōru sifuru whale na.
1: Eu sei longa é tu vai ter se uma tua.
0: Lenga de, a ver se existe algo de plus e todo no melo tu pe tomi se vê ela total molato. Qual me foi no ano foi no que lá no lato capitani leo que supa la capita usam fo.
1: Oi.
0: Oi.
1: Oi sol.
0: Eu a matar essa uala se mo soi le tabla mo.
1: Sol, eu lá e me am fai.
0: É.
1: Ale watu ala ya tatu nei Wellington eta utu eta un fai mai ya ol mea tas
0: ya aba tu tatu coach le nda yei nei
1: yo wale la anu tatu tamale nu a a ole ya
0: le vrama aba tu maad
1: ali save
0: ya aba tu mpole nper tu le dobo e un fape aba tu na mal mala vale le fa tu mala vale le fa lu ela tu mala vale anafi ya nei talo talonga
1: ya
0: na fi len talo tatu au mala wai kupito Ma nei o talo ngomo moskota to fata mala.
1: I.
0: Yeah. Ye pa wal talo ngor soka. Ole se se ngalo ai le au ai pito mal tatu au. O ai pito e o so fa ia i te mi te fatu le nau nau o tama o mailu ngor mala o tatu au. E lo fa pe tani mo relax ai tamo mo ia ile son talo.
1: E no pole fitness ma fu ai si si ma.
0: Au fu ala to. Ai pa fu ala to skai di ala to talo o tai loi. Wana fa pe peile na unau e kupito na unau o tato au i mato un tato ni mata mata.
1: Yeah.
0: Te ilo ai, ole te ilo tato ava no, ole manei ole au so. Ori aso ia. Ai mata mata so kalfa i tu ulangi ne.
1: Yeah.
0: Nano kiki atu al polo ya, oe misi lau kiki, ale au te se suru. Ah.
1: Isa.
0: Tai milane ne. A pasi pasi ni usila al polo lor wai. Pe ala pasi pasi ya tamala i petani ya.
1: Mm.
0: Mm. I polo atama umai tatu.
1: Pofia pena yeni tamayan. Pof ya merale mo a. Tamaya len ta alo le awa kilan le a. A sila sa.
0: Ye tamana ya. Wa ale se ale tamani sila le ngaba.
1: Ya na.
0: Mm. Ala to tele la uri na ya ya tamam tatu ta lo stalia en pertania mais kala puifa.
1: Mm.
0: Ale matua ile le ya soka tamai.
1: Ah tamaya le Phoenix. Is tamo tamo.
0: Ye tamai fa ya pain.
1: Oh.
0: Ele na letra tua ua soka lo wata uta ua tei nei o no. O soka le la lan. Ah, nei nei chama nei. Ma nei le a va pela ma lo ta tu ya pelche. Ya. Mo ti no mo ta to no ilu.
1: Oh so ya ka lo na ta lo la ya pelche me le sta ma ya.
0: Ya. O ta lo ngala ya nei ya na fi. Ya. Ama chama le sa. O Netherlands e lima. O Sweden e tasi. Ya o sia mani e lua manu malo ila una a kote tivori e tasi. Ya o Ecuador ele ai tu sama Curacao. Curacao. Ele ai si ai tu sa tamana ili ai. Ya pani e faa manu malo ya Tunisia ele si ai. Ya o Spain e faa manu malo ya Saudi Arabia ele ai. Mia le tatu samu. O Belgium Iran el pulu. O perto é mais raro. É tudo sai lá, ele aí, tudo salta longa na. Uruguai, mas lá olha a Cabo Verde, é lua, tá lua. E a aí cupito mole o zila, tá se a nem o zila, e a todo aí cupito. Tu longa na aí, tá longa na. Oi, tá longa na aí, a Argentina é lua, Austrália é isso aí. Falani e tasi, ya lai fanga solo ta alongo le elva ma Iraq. Ele isi ayo Iraq alo fasu 5 minutes la fumo mua. Ya nei le awa uli ta alo ino wei ma Senegal, ya Jordan ma Algeria, nei le tolu le fiafi. Ya alo tato ta alonga la ma Belgium. Si vaya tupole aleso ifa ili tato ta alonga. Ya, ni usila ma Belgium ta alo ili astona ine ili tolu le awa uli.
1: Terminusila.
0: Terminusila. Esa ufua.